0: Rádio Patria.
1: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні у програмі будемо говорити про волонтерську ініціативу «Тренчин допомагає Україні», яка вже понад 4 роки допомагає біженцям з України адаптуватися у Словаччині, налагодити тут своє життя та стати повноправними членами місцевої спільноти. Моя перша співрозмовниця – Дана Вані. Вона є координаторкою ініціативи «Тренчин допомагає Україні» від самого її початку. Тож нашу розмову починаємо з того, коли та як виник цей проєкт, як він розвивався і чим живе сьогодні.
2: Наша помощь začala tým, že začali robiť zbierky humanitárnej pomoci, to znamená základné oblečenie, základné hygienické pomôcky a základné potraviny. Táto pomoc trvala ešte do roku 23-24, ale v priebehu času sa naša činnosť začala meniť tým, že vznikali aj iné potreby u tých ľudí, potrebovali sa zorientovať vlastne v živote, to znamená ako fungujú úrady, ako fungujú školy, ako funguje zdravotníctvo na Slovensku a v Trenčine, tak začali sme robiť aj jednoduché poradenstvo pre týchto ľudí, prepájať organizácie, pretože pri takom veľkom počte ľudí, ktorí prichádzali do Trenčína a myslím si, že na celé Slovensko nie je možné, aby to organizácia zvládla sama, tak sme sa prepájali či už s ďalšími organizáciami alebo aj s dobrovoľníkmi, ktorí poskytovali pomoc. Mávali sme aj také pravidelné stretnutia, kde sme si odovzdávali informácie, ako čo funguje, čo ľudia potrebujú, ako im vieme pomôcť, kam ich vieme nasmerovať. Veľkou oporou zo začiatku v tejto pomoci aj následne bola samospráva mesta, to znamená zamestnanci mestského úradu pomáhali či už s priestormi, alebo aj organizačne a tiež nám vo veľkom pomohla aj Liga za duševné zdravie, ktorá mala otvorený taký program, ako pomôcť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny a do toho programu boli zapojené aj ženy, ktoré prišli z tej Ukrajiny, takže vlastne tam bola vyriešená aj jazyková bariéra a boli to vo väčšine učiteľky, psychologičky alebo aj ženy, ktoré nám vedeli pomôcť v kreatívnych dielňach, v činnostiach, lebo v priebehu času sme začali aj my robiť také stretnutia, kde neišlo len o odbornú pomoc, ale aj o naplnenie času, či už dospelým alebo deťom a vďaka spolupráci s Kultúrnym centrom aktivity v Trenčine sme mali priestory, kde sme vedeli dosť veľa aktivít vytvoriť a veľa ľudí nám tam aj chodilo. Takže vlastne postupne sme menili aj činnosti tej pomoci. Zúčastňujeme sa aj na zbierkach, ktoré robí niekto iný a pomáhame vlastne robiť, posúvať materiál, ktorý sa potom posúva na Ukrajinu, ale je dôležité ukazovať ľuďom aj vlastne iné kultúry a prijímať ľudí medzi nás. Ešte jednu vec chcem povedať, že vlastne chystáme aj deň vyšívanky, čo je pre Ukrajinu myslím si, že dosť veľký sviatok a dosť veľký symbol a tým chceme tiež priblížiť vlastne slovenským ľuďom, obyvateľom Trenčína, či už vzory vyšivankové alebo celý ten princíp toho sviatku a pomiešať aj slovenské výšivky a ukrajinské.
1: Хто, власне, зараз складає вашу ініціативу? За що кожен з них відповідає? Яку частину проєкту веде?
2: Наша ініціатива є застрешена під Тренчанським добровольницьким центром. Всі люди, які актуально є активні в Тренчин помага Україні, роблять то як добровольниці. Маємо запоєних ай словенських добровольників, ай українських добровольників. Під час року нам пробіга уж уплне від початку маємо отворену словенчину пред deti. Tá už je niekoľko rokov. Tento rok sa nám prihlásili dve dobrovoľničky, ktoré sú študentky na slovenských stredných školách a tie nám organizujú stretnutia pre tieto deti. Slovenčina pre deti to je také neformálne stretnutie, kde decka sa stretávajú a riešia úlohy zo slovenčiny, ale sa aj rozprávajú, majú už takú vytvorenú komunitu svoju. Potom máme dobrovoľníkov, ktorí nám riešia, zastrešujú zase klub na slovíčko, Je to taká akcia alebo aktivita, ktorá tiež je pravidelná. Je to zase určené pre dospelých, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenčine. Tam máme slovenských dobrovoľníkov a potom máme ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri takých väčších aktivitách. V priebehu roka organizujeme niekoľkokrát do roka také väčšie aktivity, napríklad Deň nezávislosti Ukrajiny alebo ukrajinské divadielko, ktoré už dvakrát za sebou počas 2 rokov bolo v Trenčíne a v Prievidzi. Je to divadielko z Užhorodu, pripravilo nám také predstavenie v spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Trenčín 2026 a tam sme mali vlastne tiež dobrovoľníkov. Takže keď potrebujeme na väčšie aktivity, tak tam vieme zorganizovať dobrovoľníkov zo strany aj ukrajinskej komunity. A pravidelne tiež sa zapájajú do aktivít, ktoré robievame.
1: Один з найактивніших волонтерів ініціативи – Йонаш Щепіта, який нині вивчає україністику в університеті у Брно, цікавився Україною та вивчав українську мову ще до початку повномасштабної війни. Тож його робота з біженцями на початку 2022 року полягала здебільшого у допомозі з перекладом та іншими організаційними питаннями.
0: Після початку повномасштабного вторгнення було якесь відчуття, внутрішня потреба, що треба щось робити. То в нас був тоді тимчасовий центр захисту для українців, які приїхали з України. Ну і вже тоді я вивчав українську мову, то я там почав перекладати між українцями та волонтерами. Потім я почав допомагати також з перекладом в центри надання гуманітарної допомоги, який тоді працював в нашому місті Тренчин. Ну і потім після декілька місяців, ще в 22-му році, цей центр закрився, але почалася утворювати нова ініціатива «Тренчин допомагає Україні». Ну і на свій обов'язок це керівництво цієї ініціативи взяла пані Дана Вані, моя колегиня. Ну я став її колегом також, то ми почали цю ініціативу утворювати наприкінці 22-го року.
3: І, власне, чим особисто ви займалися і займаєтеся в рамках цієї ініціативи? Можливо, що робите зараз або які найближчі плани?
0: Наша ініціатива почала влаштувати різні заходи для української спільноти в Тренчині. Це були також інформаційні заходи та семінари, які ми готували разом з міжнародною організацією з міграції, яка працює в Словаччині. Також були точно її дуже улюблені культурні заходи, які були важливими для української спільноти. Їм принесли відчуття дому, відчуття батьківщини в нашому місті. Тобто ми працювали над різними заходами і до сьогоднішнього дня ми постійно думаємо, які заходи, що можемо утворити, різні заходи повторюємо, які були успішними. Тобто я там працював, зокрема, як культурний медіатор, скажімо, людина, яка працює з українською спільнотою і намагається щось влаштувати для неї.
3: Які були теми тих заходів, які ви організовували з міжнародною організацією міграції?
0: Там йшлося про різні питання життя українців та взагалі іноземців в Словаччині. Тобто питання тимчасового захисту, які отримали українці, котрі приїхали в Словаччину. Питання працевлаштування, питання житла. Різні семінари були пов'язані просто з правом і правилами життя в Словаччині. Пояснювали законодавчі питання. Там до нас також приїхали з цієї організації юристи, які пояснювали і відповідали слухачам на різні запитання стосовно проживання в Словаччині, скажімо так.
3: Чи могли б ви назвати ті культурні заходи, які ви організовували, і ви сказали, що деякі з них були успішними, і ви їх потім повторювати? Розкажіть про якісь приклади, будь ласка.
0: Такі заходи, які ми повторювали і ще будемо повторювати, це точно День Незалежності України, який ми в серпні влаштуємо в Тренчині, зазвичай в нашому парку або в центрі міста, де велика кількість людей. І завжди це було пов'язано з деяким концертом, де ми змогли приєднати також до організації цього заходу українську спільноту і українських виконавців. Також ми влаштували культурний заход зараз, ну це не було зараз, але колись ми влаштували також захід на Великдень. Плануємо також влаштувати зараз травні, коли має бути день вишиванки, я думаю, хочемо влаштувати захід, присвячений цьому дню.
3: Хочу запитати про вашу українську. Якщо я правильно зрозуміла, ви почали її вивчати ще до початку повномасштабної війни, і оцей ваш вибір саме вашої спеціальності україністика, як він стався, що вас мотивувало, чому ви саме це обрали?
0: Мене почала цікавити Україна і українська мова, і взагалі історія ніби українського народу. То я ще до, так як ви сказали, до початку повномасштабного вторгнення вже вивчав якось українську мову. Потім завдяки українцям, які до нас приїхали, мені вдалося мою українську ще покращити. Ну, мій вибір просто, я відчував, що це правильно, і мені це подобалось. Мені спілкування з українцями приносить приємне відчуття, я би сказав. Я в цьому відчуваюся добре. Тобто я в цьому продовжував, і потім я обрав це як свій шлях стосовно вищої освіти і, можна сказати, і роботи, тому що я займаюся усним перекладом між словацькою та українською мовами. І зараз я вже, як я сказав, на третьому курсі, то я пишу бакалаврську роботу саме про тему, яка стосується війни в Україні, і це про компенсаційний механізм на міжнародному рівні. Я пишу про його нинішній стан, це називається реєстр збитків, і намагаються провести опитування посеред українців про їхні думки на цю міжнародну систему і як вони ставляться до цих компенсацій, яке би вони могли отримати за збитки, яке виникли через російське вторгнення.
3: На вашу думку, оця українська спільнота, яка прийшла у великій кількості зараз в Словаччину і, зокрема, до вашого міста, що вона принесла до цієї спільноти? Чим вона збагатила словацьке суспільство?
0: Я би сказав, що саме своєю власною культурою вона збагатила словацьке суспільство, що культурні символи України дуже цікаві і для словацької нації, зокрема, завдяки просто цьому, якими українці є, ми змогли також з'єднатися і словацьких волонтерів, і українських волонтерів, і взагалі людей в Словаччині із України. Тобто, я думаю, що ця українська культура поєднує людей, і це в нас в результаті і збагатило. Це нам дуже допомогло в цьому, щоб ми стали кращими людьми.

0: слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І сьогодні говоримо про ініціативу «Тренчин допомагає Україні». Останнім часом діяльність ініціативи переключилася на культурно-освітні заходи, які організують разом представники української та словацької спільноти, говорить координаторка проєкту Дана Вані.
1: Українська комуніта в Тренчині є активна, а є, власне, уже й членовія тієї комуніти самостатне си витваряю свої проєкти, свої програми, а не лише про українську комуніту, але снажія са інтегрувати, а власне западнуть медзі обивателів міста, также ай вони си уж витваряю чинності. Маме ту, дайме тому, люди, які ай тераз са к нам гласія, ако нові членовія проєкту Тренчин помага Україні. Маме ту книжний клуб, с ktorým chceme robiť pravidelné aktivity a vlastne vďaka Trenčín 2026 je v Trenčine možnosť vzdielaného komunitného priestoru, kde máme naplánované pravidelné také workshopy, knižný klub, stretávania sa a konverzácii vlastne s celou komunitou. Vďaka tomu, že tá komunita ukrajinská je aktívna, tak oni už viac menej sa aj darí celkom dobre im integrovať. To znamená, veľa detí v Trenčine vďaka spolupráci s mestom a aj chodí do prezentne do slovenských škôl, do slovenských materských škôl, navštevujú stredné školy, dokonca aj Trenčianska univerzita má veľa študentov, ktorí sú z Ukrajiny a tiež sa im darí vlastne študovať tu na tých vysokých školách, čo je podľa mňa tiež veľmi dobre. Nakoľko aj dospelí ženám darí sa im zamestnať, aj keď problém je, že veľa ukrajinských žien, aj keď je vysokoškolský vzdelaný, tak musí začínať od nejakých prác vo fabrike na smeny, kým sa dostane postupne, aby mohla vykonávať tú prácu, ktorú naozaj študovala. A mňa veľmi teší, keď idem po meste a už vlastne tá ukrajinská žena, ktorá ide oproti mne, už sa mi len pozdraví a povie, ako sa má, opýta sa, ako sa mám ja a vlastne už nie je to človek, ktorý je odkázaný na pomoc, ale je to žena, ktorá už sa vie o seba postarať, vie sa postarať o svoje deti, má tu svoju prácu a je to človek, ktorý naozaj sa integroval alebo postupne sa integruje, ale už nemusí mať taký nejaký základný strach o to, že čo budem jesť, či mám kde prespať a takto. Takže ja si myslím, že toto, keby sme pomohli im prekonať bariéry pri uznávaní vzdelania a pri tom rýchlejšom postupe v kariére, tak aj je to prínos pre nás. Lebo sú to ľudia, ktorí prišli z profesie lekár, učiteľ, psychológ a to sú profesie, ktoré aj nám na Slovensku chýbajú.
2: Takže aj toto je prínos pre slovenskú spoločnosť.
1: Samozrejme, ja to vnímam ako veľký prínos, veľký benefit a tiež aj to, že vlastne naši obyvatelia Slovenska, obyvatelia mesta Trenčín vnímajú cudziu kultúru, aj keď ukrajinská kultúra nie je nám až tak vzdialená, ale predsa je zaujímavé dozvedať sa o tom, ako ľudia trávia sviatky. Prednedávnom, pred Veľkou nocou sme mali workshop výzdoby kraslíc a veľkonočných pohľadníc, kde sme mali aj jednu dobrovoľničku, ktorá prišla na workshop. Je to Irina, je to pani z Ukrajiny a vlastne ona tam slovenským ženám vysvetľovala, ako fungujú veľkonočné sviatky na Ukrajine, aké sú zvyky, čo sa robí, čo sa nerobí, čo je také isté ako na Slovensku alebo v čom je to iné. Takže aj toto je veľký prínos pre nás. A takisto aj deti v školách sa stretávajú s inou kultúrou a učia sa vlastne prijímať tú inú kultúru.
0: Ми поспілкувалися із кількома українськими біженками, які живуть у Тренчині з 2022 року. Вони розповіли про свій шлях адаптації та інтеграції, вивчення мови, пошук роботи та дозвілля, яким живуть сьогодні. Моя перша співрозмовниця – Анна із Києва.
3: У мене в Тренчині була знайома, яка вийшла раніше замуж, має вже родину в Тренчині живе. Вона нас запрошувала, шукала гуртожиток, і перше вона нас відвозила, влаштовувала і допомагала знайти роботу. На роботу я вийшла вже на третій день. Мені допомогли, тому що на той момент не знала мови, не могла спілкуватися, зовсім не орієнтувалася в місті.
2: А що це була за робота?
3: Я працювала в ресторані. Я працювала на кухні і допомагала прибирати в залі.
2: Як довго ви були на цій роботі? Можливо, потім змінювали роботу? Як адаптація до нових умов життя проходила для вас?
3: Адаптація, це моя точка зору, вона починається з можливості спілкуватись. Перший час ти соромишся говорити. Перше ти починаєш чути мову, потім розуміти її, а вже потім намагатися висловлюватися. Я на першій роботі попрацювала з півроку. І тоді запропонували мені піти в така організація «Ліга за душевне здоров'я», яка мала проєкт на той момент, який направлений був на допомогу українцям в Словаччі. І мене туди прийняли. Ми організовували різні заходи, ми їздили по гуртожиткам, намагалися спілкуватися з українцями, з дітьми, влаштовувати якісь гуртки, якісь свята. Коли ми приїхали, нас дуже-дуже щиро прийняли, але з часом відношення стало змінюватися. І ми так дуже обережно поводилися в суспільстві. І саме от коли ми приходили на якісь заходи, нам казали, що ми з вами, ми вас підтримуємо, ви не одні. Це було дуже важливо чути.
2: Наскільки зараз ви почуваєтеся впевнено, наскільки ви вже відчуваєте себе адаптованою, яку ви маєте зараз роботу, чим ви займаєтеся?
3: Я зараз працюю в ресторані, вже іншому ресторані. Якщо оцінювати з 100-бальною шкалою, я би так сказала, що на процентів 75-80 я себе почуваюся адаптованою.
2: Ви відчуваєте вже зараз у Тренчині таку якусь українську спільноту, до якої ви належите?
3: Коли я працювала, в мене було відчуття, що ми цю спільноту формуємо. Ми цих людей єднали до нас. У нас були гуртки, на які приходили підлітки. І це було надважливо, тому що підлітки, вони були налаштовані в 99% повертатися додому. Вони не хотіли залишатися, вони дуже вороже сприймали все, що стосувалося навіть тої думки, що їм доведеться лишатися. Але коли ми влаштовували для їх ігри, вони знаходили собі друзів, вони знаходили однодумців. І навіть вже скільки років я знаю, мама сама підлітка, я знаю, що вони не те, що підтримують контакт, вони дуже дружні. Навіть не завжди я на батьківщині бачила таку дружбу. Настільки вони весь час спілкуються, вони підтримують один одного. Навіть хто від'їжджає в іншу країну, вони весь час намагаються не втрачати зв'язок. Вважаю, що для дітей це було тоді надзвичайно важливо.
2: Ви продовжуєте цю комунікацію і якусь, можливо, співпрацю або участь у заходах ініціативи «Тренчин допомагає Україні»?
3: Я намагаюся час від часу проводять заходи. Були заходи, присвячені і Дню Незалежності, зустрічі з письменниками. Планується влаштовувати якісь воркшопи. Перше, я б хотіла сама приймати участь в воркшопах не як відвідувач, а як в якості співорганізатора якогось. І так само мені дуже було приємно відвідувати ці заходи, які вже були влаштовані, тому що вже бачити ми і тих людей, які знайомі, і знайомитися з новими ті, хто прибули нещодавно українцями. Це така своєрідна діаспора.
0: Наталія Павлюк приїхала до Тренчина з Харкова 19 березня 2022 року. Дорога з рідного міста тривала більше 2 тижнів. Пробувши деякий час у Тернополі, вирішили разом із дорослою донькою їхати далі за кордон. Першим пунктом призначення була Польща, а звідти подруга доньки допомогла переїхати до Словаччини.
1: Ми довгий час жили не в самому Тренчині, а в Тречанських Теплицях, пансіонат юстичної академії. Але в вересні нас попросили виїхати. І саме в той час я знайшла працю. В Словакії є така організація «Ліга за душевне здоров'я». І тоді були потрібні люди, які би працювали з українськими біженцями. Набирали психологів і педагогів. Я педагог, тому я запропонувала свою кандидатуру і почала працювати з вересня. І в вересні 22-го року ми приїхали в Тренчин.
2: Розкажіть, будь ласка, як ви вперше стикнулися з організацією «Тренчин допомагає Україні»? Чи це було під час роботи в Лізі за душевне здоров'я? Під час якоїсь співпраці? Чи ви зверталися до них по допомогу? Що можете сказати про їхню діяльність в Тренчині?
1: З Данкою ми познайомились якраз з «Ліги за душевне здоров'я». Ми дуже багато співпрацювали.
4: працювали, тому що Дана допомагала людям, а ми допомагали. Наша діяльність була направлена на ментальне здоров'я більше, а Дана допомагала і знайти квартиру, наприклад, чи щось там, якісь проблеми здоровотні теж допомагала вирішити. Але з нею ми працювали більше, наприклад, коли якісь вона організовувала, наприклад, табори для дітей. Ми приходили там, працювали, допомагали. І як всі свята, ми разом робили якісь там концерти, якісь для дітей, для дорослих, якісь активіти, ну, щоб підтримати якось українців. Всі заняття зі словацької, все, що стосовно дітей, ми працювали разом. Якось так Дана давала задачу, ми приходили на допомогу і з ідеями. Ну, співпраця була достатньо плотна до 24-го року, коли в мене закінчився контракт. Зараз з Данкою ми працюємо чисто так, коли я приходжу до неї. Якось такої допомоги для мене Дана давала, скоріш, таку професійну допомогу. Але я дуже багато людей відправляла до неї, коли треба було, наприклад, мали проблему знайти житло або щось з страховою компанією. Це все я першим ділом говорила, що спробуйте зателефонувати Дані, вона може допомогти.
2: Чи можете ви сказати щось про українську спільноту в Тренчині? Як вона виглядає? Як цілковито і ви, і інші українці в Тренчині? Чи вже є якесь відчуття, що ви інтегрувалися і не дуже вже потребуєте так багато допомоги, як було це на початку?
4: Я, чесно вам скажу, я не знаю, чи буду я залишатися в Словаччині. Мені 50 років. Зараз працюю

0: які мені стали дуже рідними, в тому числі і словаці. Зараз людей тут багато, і з кожним роком стає ще більше і більше. Вони знаходять працю, вони працюють, але мені здається, єдина проблема зараз та інтеграції, тому що приходять люди. Наприклад, ось у нас було в середу зустріч з послами Фінляндії, Канади. Прийшли українці зустрітися з цими представниками інших країн. Я дивлюсь на наших українок, вони дуже розумні. Практично всі розмовляють англійською. Всі мають вищу освіту. Але працю вони не можуть знайти. Вони знають словацьку. Дуже добре слово знають словацьку. Але знаходять нормальну працю єдиниці. У мене є дві знайомі жінки. Одна бухгалтер, одна теж бухгалтер, аудитор. Вони вивчили словацьку. Вони вивчили законодавство Словаччини. Все своє життя вони працювали там головним бухгалтером чи аудитором. Ну, тобто вони дуже розумні. Але зараз працюють на заводі чи в магазині. Не знаю чому, але знайти працю нормальну практично неможливо. Так що єдина проблема тут – це праця, нормальна робота. Тому наразі ми чекаємо, що будемо далі. Звісно, Харків навряд ми поїдемо зараз, але десь Западна Україна, Ужгород, може бути, може Івано-Франківськ. Ми думаємо над цим.
1: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Міхал Балаш та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drogi sluchačky i sluchači. Proponujemo vam travnevi vypusk ukrajinskoho žurnalu. Milé rádio prijímači, vás vitaje redaktorka Ľudmila Garianska. U сьогоднішньому українському журналі спочатку будемо говорити про визначний ювілей 70-річчя існування Музею української культури у Свиднику та життєвий ювілей її колишнього директора. 80-річчя з дня народження видатного вченого етнолога, громадського діяча і музеолога Мирослава Сополиги. А потім вам представимо новопризначеного генерального консула України в Пряшеві Володимира Камарчука. Приємного вам слухання! Є, мабуть, мало таких місць на сході Словаччини, де людина так інтенсивно відчуває подих нашого минулого і присутність наших предків, як це є в експозиціях Музею української культури у Свиднику. В цій інституції, яка в цьому році відзначає 70-річчя свого існування, майже півстоліття працював Мирослав Сополига, з того 30 років її директором. –

0: Выдатный ученый этнолог, громадский діяч и музеолог доктор Мирослав Сополига, доктор исторических наук, почесний доктор Ужгородського національного університету в цьому році відзначив свій круглий життєвий ювілей – 80 років з дня народження. Крім роботи із збірками, він займався також науковою та публікаційною діяльністю. Є автором та співавтором більш ніж 50 самостійних книжкових видань та 700 наукових і науково-популярних робіт. Пан Мирослав Сополига свій зв'язок із Словацьким національним музеєм, Музеєм української культури у Свиднику, не перериває і нині, будучи вже на пенсії, і на окремих подіях цієї установи його завжди можна зустріти. Є й для вас, пане докторе, окремі експозиції музею, передусім культурно-історична та скансен, але й простори галереї тим місцем, де відчуваєте свою пов'язаність з нашими предками?
1: Ну, звичайно, пані редакторка, що так. Та ж у цьому полягає і смисл, суть самого музею, його послання. А послання музею, як відомо, є збирати, охороняти, опрацьовувати і специфічними музейними засобами пропагувати чи популяризувати пам'ятки духовної і матеріальної культури наших предків. Отже, в тому полягає і та пов'язаність. В наших експозиціях виставлена лише частина збірок музейних, може до 10%, а ще більшу пов'язаність із нашими предками я відчуваю у депозитах, фондосховищах, де знаходиться понад 70 тисяч різних документів, артефактів, які засвідчують життя і побут наших предків в минулому. А ще більшу пов'язаність я відчуваю прямо в терені, між людьми, де безпосередньо можу з ними говорити, з творцями і носіями цієї культури.
0: Значить, постійно заглядаєте в нашу історію. А знаєте, де бере свій початок рід Сополигів? Або, як декотрі говорять, Сополигів? А як є правильно?
1: Ну, правильно мало бути Сополигів, але донедавна «г» в українській мові не дуже вживалося. Так що вже так звикли називати мене Сополигою. Але правильно є Сополига. Но наш рід, безперечно, походить із Карпат, з Низьких Бескидів. Відомо, що в селі Хирова, перша згадка, про яке існує із 1366 року, було декілька сімей Сополигів. А відомий український етнолог Іван Красовський в монографії «Прізвища галицьких лемків» наводить 4 сім'ї Сополигів у заданому селі Хирова ще в 17-18 столітті. У нас на південній стороні Карпат прізвище Сополигів відоме у селі, передусім, Белиївці. Воно знаходиться неподалік від заданого села Хирова, що біля Кросна, біля містечка Дуклі в Кроснянському повіті, в сучасній Польщі. Отже, все насвідчує тому, що в рамках колонізаційних процесів Сополиги переселилися і на південь, а звідси це прізвище поступово поширилося по цілому світі. Воно відоме і в Україні, внаслідок акції «Вісла» селян із Хирової переселили в інші місцевості Польщі, а велика частина їх переселилася в Україну. Це прізвище існує по Словаччині, скрізь в різних містах в Сполучених Штатах Америки. Я займаюся тепер в останньому часі, ще не закінчив родовід наш, так що поступово будемо вияснювати це питання.

0: Ви, пане Сополига, народилися у Свиднику. Значить, і походите з цього міста?
1: Так, я народився у Свиднику, потім наша сім'я в рамках оптації у 1947 році переселилася на Україну, тодішній Радянський Союз, на Волинщину, де я провів свої дитячі і частково юнацькі роки серед чудової природи.
0: Що у вашому дитинстві і молодості вас звернуло на шлях історика?
1: Так, в дитинстві я такими питаннями не займався, напевно, може, в юнацькі роки вже роздумував і над своєю дальшою перспективою, але середовище безперечно впливає на формування людини, на формування його світогляду і на обрання професії. А якраз те середовище, я ще дитиною або хлопцем, я спостерігав, прислуховувався, розглядався по селі, адже в селі жили різні етнографічні групи.
0: Скільки вам було років, коли ви з України повернулися назад на батьківщину?
1: Як ми їхали на Україну, мені було один рік, а повернувся я 15-річним. Тут почав продовжувати навчання у середній загальноосвітній школі у містечку Свидник, яку закінчив в 62-му році. І після того я поступив на філософський факультет тодішнього університету імені Павла Йосипа Шафарика. Я обрав собі спеціалізацію історія, українська мова і література. І це до певної міри також сприяло тому, що я пізніше почав займатися етнологією. В тому часі, в 64-му році, перемістили Східнослованський український музей, так він називався, із Красного Броду до Свидника.
0: А те, що ви після закінчення філософського факультету університету імені Павла Йозефа Шафарика в Пряшеві повернулися у рідне місто і почали працювати в Музеї української культури, це випадковість або закономірність?
1: Я б не сказав, що я то там хотів працювати. Це і випадковість, і до певної міри закономірність в тому, що моя кваліфікація підходила для такої роботи. На те, що музей знаходився у Свиднику, де я жив, де жили мої родичі, тут створилася нагода працювати в даній установі. Я мріяв або планував стати педагогом, учителем. Пізніше, після закінчення, хотів навіть бути редактором в одній нашій українській газеті або в журналі. Але мені запропонували і таку роботу музейну. Так я погодився, мене прийняли на відділення етнографії. Спочатку я лише так розглядався. Хоч етнографія – це наука історична, але все ж таки вона має свої специфічні методи роботи, методи дослідження і так далі. Так що поступово треба було поширити свою кваліфікацію. Я спочатку вчився від своїх старших колег, робив, так би мовити, асистента Надії Шуркалі. Пізніше вона вийшла заміж, тепер Валашкова, працює в Чеській академії наук. Вона була професійний етнолог. То я від неї багато навчився і від інших. Я мав доручення дослідити народне будівництво, народну архітектуру. Часто їздив по селах. Спочатку не цілком розумів, що властиво має бути предметом, об'єктом мого дослідження, якоїсь великої різниці. Спочатку не виявляв, але поступово я дивився, розглядався, як кажуть, і почав виявляти певні специфічні особливості, відмінності, деталі. І так поступово я назбирав величезний матеріал. В 68-му році мене забрали в армію. Я повернувся в 70-му році, то Надя Валашкова вже не працювала. Я фактично був єдиним етнографом, який займався проблематикою традиційної матеріальної культури. Я розробив детальну програму, детальний план, анкети дослідження народного будівництва, народної архітектури. І поступово об'їздив усі наші села від Новоселиці аж по Стурню. Мені вдалося назбирати величезний етнографічний матеріал, багато інформацій, фотодокументацію з апаратом, їздив із метром, щоб обмірювати простори, деталі і так далі.

0: журналу і надалі вам пропонуємо вибрані архівні частини розмов з видатним ученим-етнологом, громадським діячем, колишнім директором Музею української культури у Свиднику Мирославом Сополигою. Перед піснею він говорив про роки інтенсивного дослідження. Так що це було щастя, що Музей української культури в згаданому періоді вже існував і що можна було досліджувати нашу матеріальну, але й духовну культуру, бо вона поступово заникала.
1: Так, цілком закономірно, із технічним прогресом і тому подібно. Міняється і село. Спочатку, коли я починав свою роботу в музеї, наприклад, ми приїхали в село Руська Бистра, яке було тоді цілком дерев'яне. Це були дерев'яні хати під слом'яними стріхами. Може, один-два будинки були муровані, а тепер навпаки, там не знайдете вже майже нічого. Так що, так як кажуть, 5 хвилин перед 12-ю нам вдалося все це здокументувати. І у нас зібралися великі фонди. Я тоді їздив 4 дні в тиждень. В 70-ті роки це був найплідніший період моєї роботи в музеї. Тоді мені вдалося нагромадити такий матеріал, який я ще не встиг детально опрацювати донині. На цьому я побудував свою і музейну професійну кар'єру. Мені запропонували словаки аспірантуру на філософському факультеті університету Яна Амоса Коменського по спеціалізації етнологія. Я написав кандидатську роботу на тему «Народне будівництво українців Східної Словаччини», а так само і докторську роботу. Обидві роботи я успішно захистив і так здобув кваліфікацію, яку треба для такої роботи.

0: Як ми вже згадували, Словацький національний музей, музей української культури у Свиднику, в цьому році святкує 70-річчя свого існування. І слід додати, що він є найстаршим національним музеєм Словаччини. Пана Мирослава Сополигу ми попросили коротко розказати про основні етапи розвитку цього закладу, спочатку про його виникнення.
1: Так як кожний народ чи свідома цивілізована етнічна спільнота, так і русини та українці, або їх представники інтелігенції нашої вже в минулих періодах намагалися заснувати установу, яка б займалася документацією, охороною культурної спадщини наших предків. Ці намагання сягають доби Олександра Духновича, нашого будителя, який ще в 1850 році заснував культурно-освітнє товариство, літературне заведення, яке якраз поставило собі за мету збирати ці пам'ятки. Правда, тоді угорські власті дуже скоро зліквідували це товариство, і так нічого не вдалося зробити. Найсприятливіша ситуація виникла аж після Другої світової війни, в 50-ті роки, коли почали виникати українські установи, наприклад, Підуклянський український національний ансамбль, Український національний театр, Культурний союз українських трудящих, перед тим Українська народна рада. Це була до певної міри і сатисфакція від словаків за активну участь українців у національно-визвольній боротьбі, боротьбі проти фашизму. І тоді почали розмірковувати про заснування музею. Відомо, що в 54-му році сформували підготовчий комітет для заснування музею на чолі із відомим нашим культурним діячем Михайлом Дубаєм. І поступово вдалося переконати державні і партійні органи, щоб такий музей було засновано. 22 лютого, февруара в 1956 році Рада Пряшівського краєвого національного комітету своєю постановою вирішила заснувати Український етнографічний музей у Межилабірцях. Але цей музей родився дуже важко. Він був спочатку як відділення Краєвого музею у Пряшеві. 1 квітня, апреля 57-му році було прийнято рішення про делімітацію цього відділення у Межилабірці. Але це був такий, як кажуть, апріловий жарт, оскільки не було ніяких просторів для цього. Тому музей і надалі залишився в рамках Краєвого музею. Там працювало двоє працівників у підвалі. Аж у 1960 році знайшлися простори у Красному Броді, у панському будинку, у каштелі графа Вольмана, де помістили музей вже під назвою Східнославацький український музей.
0: І скільки років він там проіснував?
1: Там просто не були дуже сприятливі умови для музейної роботи. Ті простори були дуже вологі, сирі. І село Красний Брід було розташовано ексцентрично від наших промислових і інших центрів. Але була велика ініціатива і з боку тоді і Гуменного, а також і Свідника. А зокрема, свідничани проявили велику ініціативу в тому, щоб музей перемістити у Свідник у зв'язку з тим, що музей два роки перед тим перемістили і український фестиваль, нинішнє свято культури русинів українців. А так само йшлося свідничанам про те, щоб задокументувати і спропагувати історичні воєнні місця під Дуклею і на самій Дуклі. Отже, ціллю було побудувати могутній музей, який би документував і ці події Карпато-Дуклянської операції, а також і матеріальну духовну і культуру. Отже, сучасний воєнний музей або музей Карпато-Дуклянської операції, він родився у лоні нашого музею. Музей із Красного Броду перемістили до Свідника у 1964 році. Місто сприяло його розвитку, хоч просторів так само не було достатньо. Його помістили в такому невеличкому будинку бувшої сільськогосподарської школи, будинок із кінця 19 століття. Нині це одна із трьох пам'яток, записаних у списку національних пам'яток Словаччини. Але поступово музей тут розрісся до такої подоби, як ми його бачимо сьогодні. Ми його розбудовували, нагромаджували збірки. І сьогодні фахівці кажуть, що це найбільший, найвизначніший і найкращий український музей поза межі України. Такого музею нема ніде інде, в жодній країні Європи чи Америки, Канади і тому подібне.

0: Нашим співрозмовником і надалі є учений етнолог, громадський діяч і музеолог, колишній директор Музею української культури у Свиднику, доктор Мирослав Сополига, доктор історичних наук. У зв'язку з тим, що в Музеї української культури у Свиднику він пропрацював близько 50 років, ми в нього спиталися. Котрий період його історії вважаєте ви найважливішим? Ви вже згадували 70-ті роки минулого століття, які були наповнені інтенсивними дослідженнями в наших селах.
1: Усі періоди в історії музею важливі. Залежно від того, з якого аспекту розглядати дане питання. Щодо сприяння розвитку національно-культурного життя українців, це, я вже згадував, безперечно, післявоєнний період. Що торкається побудови збіркових фондів, це були передусім 70-ті роки. Тоді найбільше ми зробили, що торкається побудови збіркових фондів. З нагоди міжнародної наукової конференції до 60-річчя музею я намагався звернути увагу учасників на таких 7 визначних моментів, зупинок або остановок в історії нашої установи. Так, перша зупинка – це заснування 1956 рік, потім переміщення у 64-му році до Свидника. В 1975 році – це початок реалізації побудови скансену етнографічної експозиції «Просто неба» на площі 11 гектарів. Дальша така зупинка – це закінчення реконструкції каштелю та відкриття картинної галереї, яка несе ім'я Дезідерія Милого, народного художника, 1983 рік. Потім закінчення реконструкції та прибудови головного музейного корпусу, головного будинку та відкриття модерної постійної експозиції на площі 1700 квадратних метрів, яка документує весь період історичного, соціально-економічного і культурного розвитку русинів і українців від найдавніших часів аж до останнього часу. Правда, в 91-й рік після відкриття експозиції це був початок і найважчого періоду для музею, оскільки тоді почалася боротьба за музей у зв'язку з так званою програмою деукраїнізації, а якраз одним із об'єктів різних нападів став і музей.
0: Знаю, що мінялися назви цього музею. Вас хотіли звільнити з посади директора, тож це був, мабуть, надзвичайно складний період.
1: Так, вже в 1991 році, десь 3 дні після відкриття вже згаданої експозиції, тоді ми відсвяткували і 35-річчя заснування музею, ми отримали декрет або офіційне рішення від Міністерства культури, що міняється назва на краєзнавчий музей. І тоді все це почалося. Пізніше, як ви вже згадували, музей офіційно міняли 8 разів, неофіційно ще більше. А таким дальшим етапом в історії розвитку музею можна вважати рік 2002, який пов'язаний із делімітацією музею під Міністерство культури Словацької Республіки у структурі Словацького національного музею. Це провідна культурна наукова установа. І там створилися набагато кращі умови для нашої подальшої роботи. У 2007 році нам вдалося навіть повернути первісну назву нашої установи – Музей української культури.

0: Kultúrno-historičnú expozíciu muzeju a etnografičnú expozíciu Prosto neba Skansen možno važati vašimi deťmi. Bol v vážkym periode ich narodzenia.
1: Нам нічого не вдавалося легко, але ми послідовно добивалися свого, і наші намагання, незважаючи на опір наших неприятелів, різні перешкоди, інтриги, наші намагання завжди увінчалися успіхом. Кажуть так, що «помагай собі, чоловіче, то і Пан Біг тобі поможе». Таке наше життя. Отже, і в нашому випадку кожна експозиція, кожний наш проєкт родився дуже важко. Наприклад, Скансен, ідейний проєкт побудови Скансену, який я підготував, потрібно було ухвалити в окружних, а потім і в крайових, державних і партійних різних органах, комісіях ідеологічних і так далі. А нам не дуже сприяли тоді, навіть нас критикували або висміювалися, аргументуючи тим, що навіщо будувати скансен, коли їх маємо багато по селі, коли наші села є скансенами. А то говорили освічені люди, які працювали навіть в області культури. Але поступово і вони переконалися, що це неправда, що це мало своє значення.
0: Так що скансен було побудовано. Що все він містить?
1: Нашим намаганням було чим детальніше, комплексно показати спосіб життя, побут наших предків. А в нас було багато експонатів, і одним із аргументів було, що ці експонати заслуговують на те, що вони були інстальовані в просторах, де вони виникали. Ну і нам вдалося поступово перемістити майже 50 цінних пам'яток народної архітектури. Це переважно дерев'яні об'єкти, хати під солом'яними і гонтовими стріхами. Це різні види господарських будівель, стайні, шопи, сепанці, технічно-промислові споруди.
0: Але і церква.
1: Є там і гарна церковка 1766 року, і села Нова Полянка, правда, вже реконструкція, бо вона впала, але перед тим була детально здокументована. А є там також і корчма з возівнею. Так що та експозиція нагадує наше старовинне село. Ми намагаємося там поступово будувати такі зоо-експозиції, агроекспозиції, то показати там, яких домашніх тварин розводили наші предки, чим займалися, що сіяли, які сільськогосподарські рослини і так далі.
0: А котрий із цих об'єктів є найцінніший?
1: Так, всі об'єкти дуже цінні, бо їх вибір був проведений на основі детальних досліджень. Ми там намагаємося показати розвиток або еволюцію народного будівництва із аспекту його горизонтального планування, із аспекту отоплення. Наприклад, є там різні види печей від димнянки, курних хат, наприклад, так вони називаються, курна хата, хижа або димнянка. Просто показати типи з аспекту різних конструкцій, будівельних матеріалів. Є там, крім дерев'яних споруд і кам'яні, в комбінації з сирою цеглою, глиною, наприклад, старинська кузня. Так що там стараємося чим ширше показати характер народної архітектури, народного будівництва із цілого нашого регіону, різні види господарських дворів, наприклад, остурня, це у замкнутий вид двора, відкриті двори і так далі.
0: Якби у 70-ті роки минулого століття у Скансен не були переміщені пам'ятки народного будівництва, мабуть, більшість з них ми б могли бачити вже лише на старих фотографіях, чи не так?
1: Маєте правду, декотрі зразки нашого народного будівництва знаходяться і в інших регіональних музеях, в Скансенах, наприклад, у Бардіві, Бардівському курорті, Причариському музею. Це перший, найстарший Скансен, який почали в Словаччині будувати, потім в Старій Любовні, пізніше і в Гуменному. Мав бути окремий регіон і в рамках музею Словацького села в Мартині, але поки що він не почав навіть будуватися. В наших архівах дійсно зберігається величезна кількість документації, фотографічної, графічної, багато інформації. Так що з того аспекту наш регіон здокументований чи не найкраще з-поміж усіх регіонів в Словаччині на основі тих матеріалів, Було написано багато наукових студій, вийшли окремі монографії, публікації, так що ця проблематика опрацьована дуже детально.

0: Народною архітектурою українців Словаччини ви займаєтеся майже усе ваше життя. Свідченням цього є і ваша остання репрезентативна монографія, яка є вершиною вашої наукової діяльності. Тож, якою є народна архітектура наших предків? Чим вона відзначається?
1: Народна архітектура, народне будівництво – це найвиразніший, такий наймонументальніший прояв традиційної культури наших предків. Пам'ятки народної архітектури у найбільшій мірі документують спосіб життя і соціально-економічне становище селян. Вона і з погляду будівельного матеріалу, з погляду влаштування найдетальніше характеризує або представляє нам картину життя наших предків. Крім того, ці пам'ятки народної архітектури відображають високий рівень культури наших предків. Тут втілена винахідливість, дотепність наших селян. Вони хоч і бідні були, неосвічені, але характеризуються високою культурою, раціональність. Просто все тут мало свій порядок, все було детально використане, розміщення меблів і так далі. Найвиразнішій мірі тут в народному будівництві проявився потяг до краси, до гармонії із навколишнім середовищем. Народ застосовував будівельні матеріали, які надавала їм навколишня природа, ліси. Отже, все це спливало, творило гармонійне ціле, і ті наші села, вони ніби так природньо виросли в тій природі. А це велика інспірація для творців сучасного середовища. Там є багато чому повчитися і застосувати у новітніх проєктах сучасного будівництва.
0: Я знаю, що про народну архітектуру ви б могли говорити ще дуже довго, та я вже лише спитаю про наші дерев'яні церкви, які ви у своїй іншій книзі назвали перлинами нашої народної архітектури.
1: Дерев'яні церкви – це дійсно перлини народної архітектури, це перлини Карпат, це вершина архітектонічної творчості, вершина прояву народного мистецтва наших предків.
0: Ми говоримо про дерев'яні церкви, як про прояви народної архітектури. Будували їх справді звичайні люди?
1: Це дійсно прояви традиційної народної архітектури. Вони не будувалися за ніякими проєктами. То будували прості селяни або майстри, такі здібніші, спритніші люди з-поміж них, які користалися народними традиціями, народним досвідом. Вони оптично використали досвід своїх предків і без всяких паперів, без проєктної документації вони вміли побудувати такі шедеври народної архітектури.
0: І кажуть, що без єдиного цвяха.
1: Так, спочатку без одного цвяху, тепер вже ясно і при покрівлі застосовують залізні цвяхи, тоді первісно лише дерев'яні вживалися. І це дійсно цінні пам'ятки, якими пишається і Словаччина, і якими повинні гордитися і ми, Словацька Республіка, бо точніше Президія Словацької Національної Ради. У 1968 році проголосила 27 дерев'яних храмів на Східній Словаччині національними культурними пам'ятками. А в 2008 році три з них Світова організація у справах освіти, науки і культури ЮНЕСКО включила три церковки, а саме з Руської Бистрої, Сладомирової і Бодружала, у список світової культурної спадщини. Отже, ми є спадкоємцями великого багатства, великої культури, і дійсно нам треба бути гордими на те, що наші предки, наприклад, тому, що жили в дуже скрутних матеріальних, соціальних умовах, зуміли створити і зуміли донести цю культуру до нас. А нашим обов'язком, і то не лише музейники, але всіх нас, є оберігати це багатство і передати їх наступним поколінням.
0: Знаємо, що дерев'яні храми були побудовані і по той бік Карпат, значить на Закарпатті. Що їх поєднує, а чим вони відрізняються?
1: Ну, якраз ці пам'ятки, дерев'яні церковки, їхня архітектура, конструкції, трьохдільне планування, інтер'єр і його обладнання перш за все іконостас, але інші деталі, наприклад, літургічні, богослужебні книги, Євангелії і тому подібне, свідчать про те, що культура русинів і українців Східної Словаччини та культура русинів-лемків на північній стороні Карпат, на Лемківщині, в Галичині, а також українців Закарпаття – це одна і та ж сама культура. Є там відмінність лише в деталях. Це та ж сама культура, яка поширилася тут, у Карпатах.

0: Крім ваших книжок, за вашою редакцією в Музеї української культури у Свиднику від 1987 року вийшло і 14 томів наукових збірників. В чому бачите ви їх значення?
1: Значення наукового збірника полягає в тому, що тут публікуються результати досліджень, науково-дослідної роботи наших працівників музейних, але й наших співпрацівників. І наш збірник, він став таким визначним україністичним органом, в якому публікуються результати досліджень в області історії, етнології, фольклористики, мовознавства, мистецтвознавства і так далі. Це велике досягнення наше, яке високо цінується в наукових і культурних колах, не лише в Словаччині, але й за кордоном, зокрема в Україні і взагалі в українському світі.
0: А є це звичайно, що в музеї чи при музеї виходять такі збірники?
1: Так вже звичайно, оскільки той збірник виходить майже 60 років, було б незвичайним, якби він перестав виходити. Но різниця між нашим музеєм і іншими регіональними музеями полягає в тому, що ми починали свою роботу, так би мовити, на зеленій луці. У нас не було ні матеріалів, докладів, документів, ні фактів, які б можна було презентувати, чи вже у формі експозиції або іншою формою. Ми не мали свою академію наук, як має державно-творчий народ, Словацька академія, хоч вона займалася до певної міри і дослідженням національних меншин, але не в такій мірі. Отже, ми вирішили детально все в міру наших можливостей здокументувати з аспекту історії і етнології, і так далі. І нам вдалося на протязі тих 60 років дійсно зробити велике діло у цій справі, а ці результати публікуються якраз і в тому науковому збірнику.
0: Як ми вже говорили, наперекір безперечним успіхам вашого музею, він в останні десятиріччя пройшов дуже складним шляхом, починаючи 90-ми роками минулого століття. Музей міняв свою назву, вас намагалися звільнити з функції директора, та музей, як українська інституція, і ви знов і знов, як той Фенікс, воскресали із попелу. Думаєте, що вигравши битви, ви виграли вже й війну?
1: Так, довелося багато витерпіти і мені особисто, і колективу працівників. Почалося то після так званої Ніжної революції в рамках так званої сумнозвісної програми деукраїнізації. Знаєте, руйнувати, ліквідувати набагато легше, як будувати, творити щось нове. Але я б це не називав ніякою битвою або війною. Це, скоріше, було наше стійке, таке принципове протистояння проти різним спробам зліквідувати або переінакшити наш музей проти різних інтриг, які були проявом невігластва, неосвіченості, а часто також низької етнічної самосвідомості чи низького рівня національної свідомості. Але найчастіше це була і зрада, з якою дуже важко боротися. Але, як кажуть, правда завжди перемагає, правда зістане правдою, як наш земляк писав, але правду твердо відстоювати треба боротися, і я горжуся тим, що я русин, але треба знати свою історію. Тут дійсно ніхто не може виграти, ні програти, якщо програємо, то усі. Але я вірю, що між нами, чи тими, що називають себе лише русинами, або тими, що називають себе і русинами, і українцями. І між словаками знайдеться стільки розумних людей, які не дозволять зліквідувати цю установу, яка є символом словацько-української взаємності, символом порозуміння, толерантності і порозуміння словаків по відношенню до національних меншин. Це дійсно установа, яка стала невід'ємним, на мою думку, елементом в словацькому музейництві, і вона має перспективу на подальший розвиток. Я вірю, що і люди, які прийдуть після нас, після мене, будуть виконувати цю справу музейну з великою честю і зроблять все, щоб цю установу далі успішно розвивати.
0: Досліджуючи вияви народної культури і мистецтва українців Словаччини, їх народну архітектуру, ви доторкались у переносному і прямому слова значенні до того, що вони нам залишили. Про що ж промовляє цей спадок?
1: Цей музей української культури зберігає величезну культурну спадщину, багатство наших предків. Ми в людську гідність відчинили брами. Такі слова нашого відомого поета ми вишили на гобелені в головній експозиції. Ми повинні гордитися тим, що створили наші предки. Ми повинні гордитися нашим музеєм.
0: Говорив учений етнолог, громадський діяч, колишній директор Музею української культури у Свиднику Мирослав Сополига.

0: У 2014 році із-за фінансових причин було закрито Генеральне консульство України в Пряшеві. Та після одного десятиріччя, 5 грудня 2025 року, Генеральне консульство на Шариській 1 в Пряшеві знову урочисто відкрили. 22 квітня до згаданих приміщень з нагоди офіційного представлення новопризначеного генерального консула Володимира Камарчука надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран запросив представників української спільноти Пряшівського і Кошицького країв. Захід став нагодою для знайомства, відкритого діалогу і налагодження зв'язків між Генеральним консульством України в Пряшеві та українською громадою. Оцінити зустріч ми попросили посла України в Словацькій Республіці Мирослава Кастрана.
1: Оцінюю як зустріч у колі щирих друзів. Ми бачимо представників нашої української громади як частину нашої великої української родини. І консульство наше генеральне тут в Пряшеві налаштовано на дуже активну співпрацю з нею, тому що це фактично величезна допомога цих наших активістів, керівників громадських організацій, в тому числі і нам, для реалізації тих завдань і тих ідей, які ми самі собі ставимо. Наша ідея дуже проста. В Словаччині проживає на сьогоднішній день, я думаю, що десь під 200 тисяч українців, включно з переселенцями. Тому наша задача, щоб всі українці не забували про Україну, не забували, звідки вони є, щоб наші діти українські пам'ятали про своє українське коріння і щоб робота якраз консульства була спрямована на те, щоб цей зв'язок не втрачався. Тому ця зустріч, власне, була покликана чи була спрямована на те, щоб і пан генеральний консул своєю присутністю засвідчив готовність до такої активної співпраці з нашою громадою.
0: Генеральний консул працює в Пряшеві лише кілька днів, та, як ви сказали, Генеральне консульство тут є вже десь 5 місяців. Виправдало воно своє право на існування тут у Пряшеві?
1: Ви знаєте, мабуть, ще зарано робити якісь оцінки, і зрештою не нам ці оцінки робити, а робити їм все ж таки тим українцям, які звертаються до консульства за вирішенням, в першу чергу, якихось своїх особистих питань. Бо ви знаєте, що кожна консульська установа, однією з її задач – це є надання консульських послуг. Це заміна закордонних паспортів, це вчинення різного роду нотаріальних дій, це питання громадянства і так далі. Я думаю, що навіть сам факт того, що українцям не доведеться долати відстані в 400-500 кілометрів, щоб дістатися до Братислави, до нашого посольства, і подати документи на паспорт, а достатньо буде звернутися в Пряшів, вже говорить саме за себе, що це рішення є виправданим. Але за цим рішенням української держави відновити діяльність консульства стоїть не тільки полегшити, власне, надання консульських послуг громадянам. Ми тим самим засвідчуємо або відновлюємо фактично свою присутність тут, тому що консульство існувало до 2014 року. Ми тим самим стверджуємо, що нам цей регіон Словаччини є небайдужим, тут є дуже багато автохтонних українців, як ми їх називаємо. Українська національна меншина є теж доволі великою в Словаччині, і здебільшого вона якраз проживає саме в цьому регіоні, на території Пряшівського і Кошицького самосправних країв. Тому відкриття чи відновлення діяльності Генерального консульства України в цьому регіоні – це просто певний логічний крок, який покликаний відновити, по суті, той статус-кво, який був до цього.
0: Так що Генеральне консульство не стане лише місцем надавання консульських послуг, але буде виконувати і свою, можна сказати, економічну, дипломатичну чи культурну функцію, так як ви і казали, що ви вже сьогодні зустрічалися з представниками різних суб'єктів і ще хочете зустрічатися.
1: Саме так. Консульство не обмежується виключно консульськими функціями. Цей спектр повноважень і задач доволі великий. Особливо зараз, коли Україна перебуває у стані війни, на жаль, вже п'ятий рік пішов, Тому і консульство, і посольство наше, ми робитимемо все для того, щоб допомогти українській державі, українським громадянам в цій боротьбі, в цій війні проти російського агресора. І для цього ми задіємо абсолютно усі інструменти, які є в нашій наявності. Економічна співпраця, чи надання гуманітарної допомоги, чи розвиток навіть якогось культурного співробітництва, освітні якісь проекти, все це входить саме в тому числі в спектр завдань Генерального консульства України в Пряшеві. Можливо, тільки політична складова залишається за посольством. Ну, це природне, це так працюють всі дипломатичні установи, але решта завдань фактично є віддзеркаленням, в тому числі і нашої роботи в Братиславі.
0: Нашим співрозмовником був надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран. Слово ми надали і генеральному консулу України в Пряшеві Володимирові Камарчуку.
2: Зібрання мало бути першочерговим, і першочерговим воно по факту і було зроблене, оскільки співпраця з громадою є одним з пріоритетів. І популяризація України без залучення місцевої активної громади, вона є неможливою. Маю величезну надію, що ця зустріч дасть наслідки. Ми будемо бачити і активну співпрацю, і активну комунікацію з обох сторін, так, щоб про Україну чули і про Україну знали.
0: На консульському відділі ви дотепер працювали і в Братиславі, тож, мабуть, і знаєте, з чим найчастіше до вас звертаються українці, громадяни України, які тут живуть?
2: Звісно, що знаю. Досвід консульської роботи, він великий. Єдине, що сьогоднішня посада дещо розширюється коло повноважень, а водночас і обов'язків. Але ми бачимо тенденцію щодо популярності послуг. Ми бачимо тенденцію до збільшення кількості консульських дій. Ця тенденція, вона є не поодинокою по всьому світу. І, власне, тому приймаються відповідні рішення керівництва держави про розширення консульської присутності. Власне, таке розширення відбувалося і для громади, яка проживає в Кошицькому і Пряжівському краї, що я вважаю особисто сам позитивним сценарієм. Щодо, власне, консульських дій, які є найбільш затребувані, з мого досвіду як роботи і в Португалії, з мого досвіду роботи безпосередньо в Братиславі і тих країв, які покриваються нашим посольством, це є паспорт. Паспорт завжди був тим документом, який є основою для будь-якого громадянина, не тільки України, при комунікації з іноземною державою. А це перша послуга. Друга – це питання нотаріату, а в Словаччині ще є така своя особливість – це довідки про несудимість. Оскільки на відміну від українського законодавства, словацьке законодавство потребує таку довідку набагато частіше. А відтак, за такими довідками люди звертаються на постійній основі. З своєї сторони, я очікую на збільшення кількості консульських дій, що буде викликано збільшенням кількості заявників. Зважаючи на те, що ми є новоутвореною установою, я прошу серед друзів, колег, родичів поширювати інформацію, що ми вже тут є, і в подальшому користуватися веб-порталом, дивитися інструкції, як до нас потрапити, який перелік документів необхідний, і звертатися за вчиненням консульських дій.
0: Генеральне консульство України в Пряшеві працювало вже. Його було закрито у 2014 році із-за, напевно, фінансових причин, бо почалася війна в Україні. Так що перед тим Генеральне консульство надавало не тільки консульські служби, але було і важливим таким чинником культурного життя українців на сході Словаччини. Так як я вже питалася і пана посла, мало і інші функції дуже важливі, культурні, дипломатичні, економічні. Буде це також у вашому розпорядженні. Які взагалі є пріоритети вашої роботи як генерального консула?
2: Перш за все, слід окреслити, що нас працює тут 3 особи. Тобто наразі тільки 2, але очікуємо на прибуття ще й однієї посадової особи. Пріоритет

0: рукою іншого генерального консульства в системі органів дипслужби України. Наступні цілі, які важко виокремити і поставити десь якусь пріоритетність вище, десь якісь нижче, оскільки всі вони є абсолютно важливими. Це як гуманітарне співробітництво, економічне співробітництво, допомога Україні, робота з громадою, перш за все, популяризація України, культури, звичаїв, традицій і збереження тих цінностей, які вже присутні в Словаччині. А нам відомо, що це не один і не два роки величезної роботи, це десятиліття клопіткої праці. А відтак, я думаю, що для кого не секрет, і зі мною, напевне, більшість погодиться про те, що помилкою було закриття цього консульства у 2014 році. І вважаю, що більше таких помилок повторюватись не буде, і в подальшому тут консульство діятиме на постійній основі.
1: І ще на кінець я хочу запитати, як ви почуваєтеся в Пряшеві?
0: Чудово. Поки що ще важко робити висновки, оскільки я не, окрім вулиці, де знаходиться консульство, мало що встиг відвідати, так? Але з того, що вже вдалося побачити, це маленька частина Європи, де все зручно, компактно і комфортно, тому я радий, що тут проживає велика частина нашої громади, з якою гарно комунікувати, можна працювати і в подальшому реалізовувати поставлені завдання, цілі і заходи.
2: Говорив генеральний консул України в Пряшеві Володимир Камарчук. Травневий випуск українського журналу «Скошиць» добігає кінця. Підготували його звукооператор Петер Крайчович і редакторка Людмила Гар'янська. У редакції Кошицького національного мовлення для словацького телебачення і радіо записано у квітні 2026 року.